adwuma bi a wo ye bia mo ani nkɔ ho me ne wo kasa yi sɛ de abosome ya sui sɛ kakra kra na aba beto mu kra mpo no a kan hunu sɛ ebe so so wasena so so mu ebinum nyaaye a de sɛ me ne wo kasa ebinum hyefie ebinum nimade pa ebinum akɔ school pa ebinum abɔ degree pa denso omo certificate egugu fie a omo pa adwuma ya omo enya bie enti e hustle na wo famu no de e nyankopon na ne hyehye saa ne te na enso ento so enka ho de bia emre bi beba e besesa enye se de da no wo famu no enti ano a hye ne so saa e de ama me 106.3 FM na endpoint homeopathic clinic so ase ye pa asida bi enkomfama aye agbevetaifa asida bi enko enfama divine hope herbal center adwumakuo yi womu nyina na so masene anope yo ma me di dwumadie kase sei e di ebre wo enu abi no mu su ni nyina ne se match agana ko boye enya sem ketua ebinum se pani no kra enyi na di entokwa kra kɔ so kra kyesɛ pofo nya kra na nka bɛbɔ no na me hu mrantie pa ne mabae ni abre pa na nka kyesɛ oh mama mia enti gana ye football yi ye bɛne sɛn ɛna ye yie ni ye bɛne sɛn ɛna atimi akɔ anim eh gambia pa